kan ikke leve om sånt det livet. Jeg glemmer aldri melodien, Jan og Sunny Boys.